0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai RM6.5 juta ringgit telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di Taman Rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo. Katanya Taman Perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk empat lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini, khususnya umat Islam, wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah Yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan, termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
3: Setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa. Sebelum mula kursus haji berdoa saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata, apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita dengan kawan. Kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah dengar. InsyaAllah doa lah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama, termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan dan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

Dengarkan Tawau FM 100.1 Tawau dan Kalabakan, 93.6 Lahad Datu, Kunak, Beluran dan sebahagian Sandakan, 99.1 Felda Sahabat, 88.3 Sempurna.

Baik, so sekarang sampaikan info waktu solat untuk hari ini Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 Lahadatu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan Bahagian Tau Timur, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.06 bagi 3 hari, Asar 3.32 bagi petang, Maghrib 6.17 bagi petang, Isya 7.33 bagi malam dan subuh pagi esok 4.38 bagi pagi. Seterusnya bagi zon 4 pula, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan Bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, Asar 3.35 minit petang, Maghrib 6.20 minit petang, Isya 7.35 minit malam dan subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikian perkongsian info waktu solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Remaja pandu melulu di Sipar Rengkam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Reman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Renggam, Keluang disambung sehari lagi. Perintah lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Sesyen Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan Negeri Johor hari ini. Dalam kejadian Isnin lepas, tindakan suspek memandu secara melulu dan berbahaya menyebabkan 4 keluarga meninggal dunia. Abang suspek turut maut. Di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu, seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian seorang remaja bulan lepas. Tertuduh Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Sharifah Amirdah Shasha Amir Sharifuddin. Mengikut pertuduhan, pertuduh tertuduh didakwa memandu secara berbahaya di Jalan Losong Ferry sehingga menyebabkan kematian Wah Han Kiong, 18 tahun, pada pukul 3.36 petang 19 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengikutan Jalan 1987. Tertuduh dibenarkan ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Selain lesen memandu digantung serta-merta sehingga kes selesai. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Ogos depan. Pelaksanaan skim lindung 24 jam langkah signifikan dalam memperkukuh sistem perlindungan sosial pekerja. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat perluasan perlindungan dapat mengurangkan jurang perlindungan sosial sekaligus memberi jangan keselamatan lebih menyeluruh kepada pekerja.
1: Realitinya, risiko kemalangan tidak mengenal waktu. Kemalangan jalan raya, aktiviti riadah, urusan keluarga atau kejadian yang tidak dijangka di luar waktu kerja juga boleh menyebabkan seseorang pekerja hilang pendapatan atau tidak mampu bekerja untuk tempoh tertentu. Dengan perluasan perlindungan ini, jurang perlindungan sosial yang sebelumnya wujud dapat dikurangkan kerana pekerja kini mempunyai jaringan keselamatan yang lebih menyeluruh ataupun komprehensif.
0: Menurut Muhammad Faisal, skim itu memberi manfaat besar kepada golongan B40, M40, OKU serta pekerja muda yang kebanyakannya tidak mempunyai perlindungan insurans peribadi mencukupi. Penguatkuasaan akan dipertingkat secara berterusan bagi memastikan sebarang penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan dilaksanakan di premis berdaftar atau berlesen. Ini selaras dengan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen adalah satu kesalahan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan data KKM bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan telah diterima berkenaan perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau berlesen. Kerjasama strategi pelbagai pihak perlu bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar termasuk antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan. Langkah itu sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Perkara itu ditekaskan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadil Yusof berangkat Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Beliau berkata seperti program bekalan elektrik dan transformasi digital, setiap fasa penting dalam pembangunan Malaysia dapat direalisasikan berikutan negara memilih untuk melabur bukan sahaja dalam infrastruktur, malah dalam pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Beliau berucap pada Persidangan Peralihan Tenaga 2026 edisi kedua di Ibu Negara. Berita seterusnya. seorang lelaki di Kuteri lemas ketika berenang menyeberangi sungai di kampung Peragap Temuloh semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Syamsul Azmi Ishuri, 41 tahun, ditemukan pada pukul 9.35 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 2.2 km dari kampung Loyang. Perkembangan itu dimaklumkan Pegawai Perhubungan Awam JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria. Operasi SAR membabitkan 6 anggota Wali Bomba dan Penyelamat BBP Temuloh, 5 anggota PPDA BBP Bukit Angin serta 4 anggota Unit K9 bersama seekor anjing pengesan. Operasi turut disertai anggota PDRM, APM serta penduduk kampung yang menggunakan 17 bot. Di Sarawak, lelaki yang dikutari lemas ketika mandi di kawasan Hidro Batang Ai ditemukan meninggal dunia malam tadi. Mangsa Rudi Anaklan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun untuk mandi ketika beriadah bersama keluarganya petang semalam. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Mangsa ditemukan pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Betong kira-kira 9.41 malam pada kedalaman kira-kira 5 meter pada radius 1 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Pengorbanan lebih 16 tahun seorang suri rumah membantu golongan asnaf membuka peluang untuknya menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jamiliah Abdul Manaf, 66 tahun, antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor. Boleh menyifatkan pemilihan itu sebagai satu rezeki besar yang tidak pernah dijangka selepas sekian lama berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan dunia.
2: Ya, saya doa setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji duha saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Padahal kawan tu saya menangis selalu. Kita berdoa, kita memang kita, kita pergi ke orang kita memang tak mencukupi. Orang kata, mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah tu dengar. InsyaAllah doa lah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Menurut beliau, kini lebih 250 individu dan keluarga telah berjaya dibantu melalui pelbagai bentuk bantuan termasuk zakat, perumahan, pendidikan dan kebajikan. Luar negara, perwakilan perdagangan Amerika Syarikat mencarangkan pengenaan duti baharu kepada 60 ekonomi yang dikatakan gagal mengambil tindakan menangani aktiviti buruh paksa. Menurut kenyataan perwakilan Jameson Greer, kegagalan rakan dagang utama dalam menangani masalah buruh paksa dalam pengiputan barangan sebagai tidak boleh diterima. Berdasarkan kepada satu rekod pemfailan kerajaan, kadar tarif dicanangkan antara 10 hingga 12.5%. Cadangan itu bagaimanapun akan dihalusi semasa tempoh sesi maklum balas awam sebelum dimuktamadkan. Kira-kira 700 jadual penerbangan dibatalkan berikutan ribut tropika Jangmi yang melanda Tokyo. Pembatalan penerbangan melibatkan lapangan terbang Haneda dan Narita. Jangmi yang turut membawa hujan lebat beserta angin kencang mengakibatkan limpahan di beberapa batang sungai. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran pemindahan di beberapa kawasan di Yokohama selain amaran tanah runtuh di kawasan pesisir timur di negara itu. Pada Isnin lalu, jeribu Jangmi membadai Okinawa menyebabkan sekurang-kurangnya 16 orang cedera dan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik. Tenis terbuka Perancis, bintang muda Republik Czech Jakub Mensik meneruskan kemarahan ke separuh akhir apabila berjaya menyingkirkan pemain muda Brazil João Fonseca. Dia menang 6-4, 6-3, 7-6 dalam aksi pusingan suku akhir di gelanggang Philippe Catria. Mensik, pemain ranking ke-27 dunia, akan berdepan pilihan kedua dan pilihan utama kejohanan Alexander Zverev bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Dalam kategori wanita, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka terus mengukuhkan misi memburu gelaran pertama kejohanan Roland Garros. Bintang Belarus itu mudah mengetepikan pemain Jepun Naomi Osaka 7-5, 6-3 untuk mara ke suku akhir. Kemenangan itu menyaksikan Sabalenka mara ke suku akhir kejohanan Grand Slam buat kali ke-14 berturut-turut. Menanti pemain itu di suku akhir ialah pemain muda Rusia Diana Schneider yang merupakan pilihan ke-25 kejohanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reman remaja pandu melulu di simpang renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lembangan Maliau atau Maliau Basin, The Lost World of Sabah merupakan khazanah alam Sabah yang begitu unik dan berharga. Dengan keadaan geografinya yang berbentuk kawah gergasi berkeluasan 588 km persegi dengan kedalaman 1675 meter, ia terbentuk oleh mendapan sebahagian batu pasir dan batu lumpur yang seakan menyembunyikan diri dari dunia luar sekaligus melindungi ribuan flora dan ratusan fauna yang sukar ditemui. Satu-satunya penghubung Lembangan Maliau dengan dunia luar ialah Sungai Maliau yang mengalir ke Sungai Kinabatangan. Tiga tarikan utama Lembangan Maliau ialah Gunung Lotung, air terjun Maliau berketinggian 18 meter dan membentuk anak tangga 7 tingkat dan juga Tasik Linu Munsut, satu-satunya tasik air tawar yang terdapat di Sabah. Pada tahun 1997, Lembangan Maliau diwartakan sebagai kawasan Rizab Perlindungan Hutan Kelas 1. Walaupun telah dibuka sebagai ekopelancongan, hanya 1/3 daripada keindahan kawasan ini boleh dinikmati dengan hanya dua aktiviti dibenarkan, iaitu meredah hutan jungle trekking dan memerhati

elektrik serta meningkatkan kemudahan pendidikan dan kesihatan khususnya di kawasan luar bandar. Sektor perikanan, pertanian dan penternakan juga diberi perhatian menerusi penyediaan kemudahan lebih baik bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembayaran interim diharap dapat disalurkan segera bagi menangani pelbagai isu pembangunan dan menyokong pelaksanaan agenda pembangunan yang dirancang kerajaan negeri. Dua buah rumah musnah manakala sebuah lagi terbakar 50% dalam kejadian kebakaran di Tamparuli. Turut terbakar tiga buah kereta. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tuaran Kurong Beki berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.45 tengah malam. 15 anggota bomba terlibat dalam operasi memadam kebakaran. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca dan kerugian masih dalam siasatan. Sementara itu, di Putatan, sebuah kereta terbakar 80%. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Aktiviti Sukan Air berkonsepkan kekeluargaan, platform membentuk budaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Di samping mengeratkan hubungan silaturahim antara ibu bapa dan anak-anak. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiri berkata, aktiviti seumpama memberi ruang kepada sesi keluarga meluangkan masa berkualiti bersama, terutama ketika cuti umum dan hujung minggu. Beliau ditemui selepas meresmikan HR Aquasport di Tasik Kompleks Sukan Sandakan. Sekian berita tadi disunting Emran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
0: Zon Janji
1: Rock.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Sy muat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Rangkaian lagu-lagu

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Pukul 3 petang fokus berita petang ini, KPM jamin Perjabatan Belanjawan 2027 tidak jejas sektor pendidikan. KKM tegas ada premis kesihatan tidak berlesen. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Khairul Zakaria menerusi berita Tawau FM. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memberi jaminan bahawa langkah penjimatan kerajaan dalam rangka Belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan keutamaan sektor pendidikan termasuk pengambilan guru baru, pembinaan bilik darjah tambahan serta pelaksanaan program untuk murid. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan adalah penting dalam keadaan ekonomi semasa namun ia tidak akan mengganggu perancangan utama kementerian. Beliau berkata program rancangan makanan tambahan RMT, perbaikan sekolah daif serta kerja-kerja penyelenggaraan bangunan sekolah akan diteruskan seperti biasa bagi memastikan kebajikan dan keperluan murid terus terpelihara. Menurutnya KPM juga akan memastikan pelaksanaan kurikulum baru pada tahun hadapan serta kemasukan murid tahun 1 tidak terjejas oleh langkah penjimatan tersebut. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Simposium Antarabangsa Kepustakaan, Terjemahan dan Kecerdasan Buatan LITRAI 2026 di Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Belanjawan 2027 akan dirangka dengan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global dan ketidaktentuan geopolitik yang memberi kesan kepada kedudukan fiskal negara. Dalam perkembangan berkaitan, Fadlina berkata baucer buku RM100 untuk pelajar sekolah menengah dan penuntut institusi pekerjaan tinggi awam akan mula diedarkan sebaik sesi persekolahan dibuka semula. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menegaskan semua perkhidmatan jagaan kesihatan mesti disediakan di premis yang berdaftar atau berlesen mengikut Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 Akta 586. KKM memaklumkan dalam kenyataan bidan dikeluarkan hari ini, penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau tidak berlesen merupakan satu kesalahan yang boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian itu turut melaporkan peningkatan aduan dan pertanyaan berkaitan aktiviti rawatan atau perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau tidak berlesen termasuk perkhidmatan perubatan estetik. Sebagai itu, KKM akan mempergiat aktiviti penguatkuasaan Akta 586 melalui operasi berfokus serta memperkukuh kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri dan agensi penguatkuasaan berkaitan. Berdasarkan data sejak 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan diterima berhubung perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau tidak berlesen dengan jumlah aduan menunjukkan peningkatan setiap tahun. Daripada aduan yang diterima, sebanyak 320 serbuan telah dijalankan melibatkan pembukaan 126 kertas siasatan, 194 kes diberi amaran dan teguran, manakala 70 kes sedang atau telah dibawa ke mahkamah untuk pendakwaan. KKM menggalakkan orang awam dan profesional kesihatan menyalurkan maklumat atau aduan melalui saluran rasmi bagi membolehkan tindakan susulan diambil berdasarkan bukti yang kukuh. Kementerian itu menegaskan keselamatan pesakit, orang awam serta kualiti perkhidmatan jagaan kesihatan kekal menjadi keutamaan atau memerlukan kerjasama semua pihak. Jemaah haji diingatkan supaya mematuhi peraturan bagasi dan tidak membawa pulang air zam-zam secara berlebihan bagi mengelakkan bagasi mereka ditahan atau dibuka untuk pemeriksaan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Timbalan Pengarah Operasi Pengendalian Jemaah Haji Muhammad Rizwan Yusuf berkata masih terdapat segelintir jemaah yang cuba menyembunyikan air zam-zam di dalam bagasi walaupun peringatan mengenainya diberikan setiap tahun. Menurut beliau, tindakan itu melanggar peraturan syarikat penerbangan dan pihak berkuasa Arab Saudi selain berisiko menyebabkan bagasi ditahan untuk pemeriksaan lanjut. Kerana itu juga boleh menyebabkan barangan peribadi jemaah tercicir atau rosak semasa proses pemeriksaan. Sebagai itu, jemaah dinasihatkan agar tidak mengambil risiko semata-mata untuk membawa pulang lebih banyak air zam-zam dan sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan. Dalam perkembangan sama, beliau berkata operasi City Check-in CCI yang dilaksanakan tabung haji dengan kerjasama syarikat penerbangan terus memudahkan urusan kepulangan jemaah apabila bagasi boleh didaftarkan 48 jam sebelum penerbangan. Melalui kemudahan itu, jemaah tidak perlu membawa beg besar ke lapangan terbang kerana urusan bagasi diselesaikan lebih awal di bangunan penginapan masing-masing. Beliau turut mengingatkan bahawa had maksimum bagasi yang dibenarkan ialah 30 kg bagi setiap jemaah walaupun mereka dibenarkan membawa dua beg. Operasi CCI yang diperkenalkan sejak tahun 2013 kini menjadi antara inisiatif utama tabung haji dalam meningkatkan keselesaan dan kelancaran perjalanan pulang jemaah haji Malaysia.
Sekian berita dari Tarif FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita selanjutnya. Pengetua dan guru besar diminta mematuhi prosedur KPM dalam penganjuran program melibatkan pihak luar. Tegas Pengarah Pendidikan Negeri, Datuk Raisin Saidin, setiap permohonan penggunaan atau penyewaan kemudahan sekolah perlu melalui proses saringan ketat, termasuk mengemukakan kertas konsep untuk penelitian pihak sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, JPNS. Malah, aktiviti anjuran pihak luar yang melibatkan murid, guru atau institut pendidikan KPM juga wajib mendapat kelulusan Pengarah Pendidikan Negeri. Ia selaras surat berkeliling Iktisas KPM Bilangan 5 tahun 2018. Datuk Raisin berkata demikian susulan penahanan 300 individu termasuk 12 pemimpin dipercayai kumpulan ajaran sesat dalam satu operasi di sebuah sekolah di Kota Kinabalu pada Sabtu. Pejabat pendidikan daerah turut diminta memperkukuh pemantauan dan membimbing pentadbir sekolah agar setiap program luar dilaksana mengikut peraturan ditetapkan. Sebarang perkhidmatan jagaan kesihatan hanya boleh dijalankan di premis berdaftar atau berlesen bawa Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 Akta 586. Kementerian Kesihatan KKM menegaskan penyediaan perkhidmatan di premis tidak berdaftar merupakan satu kesalahan dan boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara hingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan diterima KKM berkaitan perkhidmatan kesihatan di premis tidak berlesen. Susulan itu, 320 serbuan dilaksana melibatkan pembukaan 126 kertas siasatan dan 70 kes dibawa atau sedang dalam proses pendakwaan di mahkamah. KKM akan terus mempergiat penguatkuasaan termasuk pemantauan, siasatan dan operasi bersepadu bagi memastikan kesihatan pesakit serta kualiti perkhidmatan kesihatan terjaga. Dalam era kecerdasan buatan AI, pengamal media masa kini perlu melangkaui peranan tradisional sebagai pelapor berita dengan menguasai pelbagai kemahiran digital untuk memastikan penyampaian maklumat kekal, relevan dan berkesan. Ke arah itu, Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar memperkukuh peranannya bagi memastikan pengamal media kekal berdaya saing menerusi pelbagai program latihan dan peningkatan kemahiran berkaitan teknologi baharu. Pengarahnya, Datuk Roslan Arifin berkata, langkah itu selari cabaran semasa industri media yang berdepan perubahan besar dalam kaedah penyampaian maklumat. Sejak 2024, Iftar telah memperluas peranannya kepada seluruh ekosistem media menerusi slogan Iftar for All. Dalam pada itu, Datuk Roslan memaklumkan kira-kira 25% daripada 80 kursus anjuran Iftar memberi fokus kepada penggunaan AI, teknologi digital dan media sosial. Latihan melibatkan wartawan, jurugambar, penyunting, pereka grafik dan petugas bilik berita. Tujuannya untuk meningkatkan kecekapan serta produktiviti kerja. Dalam masa sama, menyesuaikan diri dengan keperluan industri yang sentiasa berkembang. Latihan berkenaan turut diperluas ke Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak bagi membolehkan lebih ramai pengamal media mendapat akses kepada latihan berkaitan teknologi dan digital. Iftar juga bekerjasama dengan beberapa IPTA bagi membangunkan garis panduan dan etika penggunaan AI dalam kewartawanan.

0: Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pertemuan berkenaan bagaimanapun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tidak sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Di Jempol Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaru mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS 6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, LSS 6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Untuk sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapan Padi bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin. Jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubeh bersama dengan enjin, satu lagi lubeh sahaja lah. Kalau lubeh sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubeh kita buat. Kita buat melalui sebuah harga. Dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Mana tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Lima sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan, mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, tiga wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan DPPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesesaan. Mahkamah membenarkan ikhlas jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasim, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategi itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Pei Jing akhirnya menamatkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketika menanti Pang Ron Pei Jing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. FM.

0: Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang daripada kamu berjalan dengan memakai sebelah capal sahaja. Pakailah kedua-duanya atau buangkan kedua-duanya." Saudara, larangan memakai sebelah capal sahaja menurut Imam Nawawi berdasarkan hadis ini dimakruhkan berjalan dengan memakai sebelah capal, sebelah kasut atau sebagainya, kecuali kerana tidak dapat dielakkan, yakni kerana ada alasan atau keuzuran. Ulama berkata sebabnya adalah kerana perbuatan tersebut kelihatan hodoh, mendera diri, merosakkan kehormatan, menyukarkan berjalan dan mungkin menyebabkan tergelincir.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.

0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Wow.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: Radio Milik.

tanpa mengira latar belakang. Menurutnya, peruntukan beasiswa negeri turut ditingkatkan daripada RM50 juta ringgit setahun kepada RM140 juta ringgit setahun dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Dato' Haji Ji berkata demikian ketika menjadi tetamu program Bicara Naratif khas terbitan RTM. Lebih 528,000 pekerja di Sabah dijangka menerima manfaat menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam perkeso yang berkuat kuasa 1 Jun. Bercakap di Kota Kinabalu, Pengarah Perkeso Sabah Dr. Ali Hindia berkata, skim berkenaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan ketika bekerja atau di luar waktu bekerja. Menurutnya, semua pencarum sedia ada layak menerima perlindungan itu secara automatik. Manakala pekerja baharu perlu berdaftar bawah skim berkaitan. Perkeso turut menjangkakan peningkatan mendadak tuntutan akibat kemalangan atau kecederaan susulan perluasan skim itu. Majikan diharap dapat meningkatkan kesedaran mengenai skim itu bagi memastikan kebajikan serta perlindungan sosial pekerja terus terjamin. Dalam era kecerdasan buatan AI, pengamal media masa kini perlu melangkaui peranan tradisional sebagai pelapor berita dengan menguasai pelbagai kemahiran digital untuk memastikan penyampaian maklumat kekal relevan dan berkesan. Ke arah itu, Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar memperkukuh peranannya bagi memastikan pengamal media kekal berdaya saing. Menerusi pelbagai program latihan dan peningkatan kemahiran berkaitan teknologi baharu, pengarahnya, Datuk Roslan Arifin berkata, langkah itu selari cabaran semasa industri media yang berdepan perubahan besar dalam kaedah penyampaian maklumat. Sejak 2024, Iftar telah memperluas peranannya kepada seluruh ekosistem media menerusi slogan Iftar for All. Lelaki warga emas yang dilaporkan hilang di Gua Tepadung Segama Lahad Datu pada 31 Mei lalu ditemui selamat. Mangsa Ismail Ibrahim, 61 tahun, ditemui kira-kira pukul 12.45 minit tengah hari di Ladang Bunridge oleh pekerja ladang. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lahad Datu, Somsua Rashid berkata, mangsa diberi rawatan awal sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Susulan penemuan itu, operasi mencari dan menyelamat SAR orang hilang yang memasuki hari keempat ditamatkan sepenuhnya. Pada 31 Mei lalu, Ismail bersama dua rakannya menjalankan aktiviti mencari sarang burung walid di Gua Tempadung Segama Lahad Datu sebelum dilaporkan hilang. Kerajaan negeri sentiasa menyokong usaha Persatuan Tinju Negeri Sabah menganjurkan kejohanan tinju di peringkat negeri, termasuk pemberian geran tahunan bagi memperluas pembangunan sukan itu ke peringkat lebih tinggi. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, inisiatif itu mampu melahirkan lebih ramai bakat baharu sukan tinju di negeri ini. Dalam masa sama, sebagai persediaan menjelang Piala Malaysia dan Sukma 2026. Beliau berucap merasmikan penutupan kejohanan tinju seluruh Sabah ke-72 Piala Mayor di Kota Kinabalu. 24 pasukan melibatkan 153 atlet menyertai kejohanan kali ini. Penganjuran kejohanan turut mendapat sokongan 5 division Persekutuan Tinju Malaysia dan DBKK. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baguslah.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 4 Jun 2026 bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4.46 minit pagi. Fardu zuhur 12.16 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.41 minit petang. Fardu maghrib 6.28 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.44 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara paral bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malvian Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya Virtual Taekwondo menggunakan teknologi realiti maya diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alat khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Peningkatan bayaran interim kepada Sabah mampu mengukuhkan kedudukan kewangan negeri. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad, peningkatan bayaran itu juga memberi impak besar terhadap pembangunan infrastruktur khususnya bekalan air, elektrik serta kemudahan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam satu temu ramah khas di pejabatnya di Kota Kinabalu. Dr. Syahrudin berkata bayaran interim 1.5 bilion ringgit setahun itu juga menjadi pemangkin pembangunan jangka panjang serta berpotensi disusuli bantuan tambahan mengikut keperluan Sabah. Beliau menyarankan kerajaan negeri mengurus dana tersebut dengan penuh integriti, ketelusan dan accountability bagi memastikan manfaatnya sampai kepada golongan yang memerlukan. Sambutan Pesta Keamatan bukan sahaja mengangkat warisan budaya, malah menjadi platform penting dalam memperkukuh sektor keusahawanan dan ekonomi rakyat. Penganjuran perayaan itu di pelbagai peringkat membuka peluang luas kepada usahawan tempatan memasarkan pelbagai produk sekaligus menjana pendapatan. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datu Iwan Benedik berkata limpahan ekonomi itu selari dengan agenda kerajaan negeri untuk memperkasa usahawan tempatan. Dalam pada itu, beliau menegaskan kerjasama rapat dan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum merupakan asas utama keharmonian di Sabah. Penetapan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial disifatkan langkah wajar dan proaktif dalam melindungi golongan kanak-kanak daripada pelbagai ancaman cyber. Pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS Prof. Madya Dr. Haryati Abdul Karim berkata, tanpa kawalan umur yang jelas, kanak-kanak berisiko terdedah kepada kandungan berbahaya termasuk keganasan pornografi, penipuan dalam talian, perjudian digital serta penyebaran ideologi ekstrim. Beliau berkata pendedahan kepada kandungan ganas dan tidak sesuai boleh mempengaruhi persepsi golongan muda terhadap realiti selain membuka ruang kepada eksploitasi seksual dan aktiviti jenayah cyber. Kerajaan menetapkan syarat mewajibkan pengguna berumur minimum 16 tahun memiliki akaun media sosial bermula 1 Jun 2026. Penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Sepanggar bertujuan bagi memperkukuh pengurusan dan kebajikan nelayan di kawasan berkenaan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Muhammad Faiz Fadil berkata, sebelum ini nelayan di kawasan tersebut berdaftar di bawah PNK Kota Kinabalu. Bagi menyokong penubuhan PNK Sepanggar, LKIM menyediakan bantuan dalam bentuk khidmat nasihat, sokongan teknikal serta pembiayaan sama ada melalui peruntukan atau pinjaman mengikut keperluan projek. Muhammad Faiz ditemui pemberita selepas merasmikan penubuhan PNK Sepanggar. Sejak ditubuhkan pada 13 Mac lepas, PNK Sepanggar yang merupakan PNK ke-18 di bawah seliaan LKIM Sabah dan kini mempunyai 79 ahli berdaftar. Ke arah memastikan penyampaian perkhidmatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus relevan, responsif dan memenuhi keperluan warga Kota Kinabalu yang semakin berkembang. Untuk itu, satu sesi libat urus bersama sektor dan jabatan bagi pembangunan keupayaan, perkhidmatan dan proses sasaran dalam inisiatif Enterprise Architecture DBKK diadakan. Sesi libat urus itu mendapat kerjasama strategik Universiti Malaysia Sabah UMS. DBKK menerusi perkongsian di laman Facebooknya memaklumkan sesi libat urus berkenaan menjadi platform penting dalam memperkukuh hala tuju transformasi digital organisasi. Melalui transformasi digital itu, DBKK komited mempertingkat kecekapan pentadbiran dan kualiti penyampaian perkhidmatannya demi kesejahteraan serta kemampanan pembangunan Bandaraya Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.
1: Mahasiswa.

pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman untuk National FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

Salam Sarawak dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri memperuntukkan RM1.3 bilion dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu bagi memperkukuh pembangunan modal insan, melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur berkata, pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Peruntukan biasiswa negeri itu turut ditingkatkan daripada RM50 juta ringgit setahun kepada RM140 juta ringgit setahun dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.

Penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Sepanggar bertujuan bagi memperkukuh pengurusan dan kebajikan nelayan di kawasan berkenaan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fadil berkata, sebelum ini nelayan di kawasan tersebut berdaftar di bawah PNK Kota Kinabalu. Bagi menyokong penubuhan PNK Sepanggar, LKIM menyediakan bantuan dalam bentuk khidmat nasihat, sokongan teknikal serta pembiayaan sama ada melalui peruntukan atau pinjaman mengikut keperluan projek. Penetapan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial disifatkan langkah wajar dan proaktif dalam melindungi golongan kanak-kanak daripada pelbagai ancaman cyber. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Haryati Abdul Karim berkata, tanpa kawalan umur yang jelas, kanak-kanak berisiko terdedah kepada kandungan berbahaya, termasuk keganasan, pornografi, penipuan dalam talian, perjudian digital serta penyebaran ideologi ekstrim. Kerajaan mula menetapkan syarat yang mewajibkan pengguna berumur minimum 16 tahun memiliki akaun media sosial bermula 1 Jun 2026. Lebih 528,000 pekerja di Sabah dijangka menerima manfaat menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam perkeso yang berkuat kuasa 1 Jun. Pengarah Perkeso Sabah, Dr. Ali Hindia berkata, skim berkenaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan ketika bekerja atau di luar waktu bekerja. Majikan diharap dapat meningkatkan kesedaran mengenai skim itu bagi memastikan kebajikan serta perlindungan sosial pekerja terus terjamin. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Tawau. Hai, saya Rosyam Noor. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Fokus berita pagi ini, KPM jamin penjimatan belanjawan 2027 tidak jejas sektor pendidikan. KKM tegas terhadap permis kesihatan tidak berlesen. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memberi jaminan bahawa langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan keutamaan sektor pendidikan termasuk pengambilan guru baharu, pembinaan bilik darjah tambahan serta pelaksanaan program untuk murid. Menteri Pendidikan Fadlina Sidek berkata langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan adalah penting dalam keadaan ekonomi semasa, namun ia tidak akan mengganggu perancangan utama kementerian. Beliau berkata program rancangan makanan tambahan RMT, pembaikan sekolah daif serta kerja-kerja penyelenggaraan bangunan sekolah akan diteruskan seperti biasa bagi memastikan kebajikan dan keperluan murid terus terpelihara. Menurutnya, KPM juga akan memastikan pelaksanaan kurikulum baharu pada tahun hadapan serta kemasukan murid tahun 1 tidak terjejas oleh langkah penjimatan tersebut. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Simposium Antarabangsa Kepustakaan, Terjemahan dan Kecerdasan Buatan LITRAI 2026 di Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan belanjawan 2027 akan dirangka dengan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global dan ketidaktentuan geopolitik yang memberi kesan kepada kedudukan fiskal negara. Dalam perkembangan berkaitan, Fadlina berkata baucer buku bernilai RM100 untuk pelajar sekolah menengah dan penuntut institusi pengajian tinggi awam akan mula diedarkan sebaik sesi persekolahan dibuka semula. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menegaskan semua perkhidmatan jagaan kesihatan mesti disediakan di premis yang berdaftar atau berlesen mengikut Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 Akta 586. KKM memaklumkan dalam kenyataan media yang dikeluarkan semalam, penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau tidak berlesen merupakan satu kesalahan yang boleh didenda, boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian itu turut melaporkan peningkatan aduan dan pertanyaan berkaitan aktiviti rawatan atau perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau tidak berlesen termasuk perkhidmatan perubahan estetik. Sehubungan itu, KKM akan mempergiat aktiviti penguatkuasaan Akta 586 melalui operasi berfokus serta memperkukuh kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri dan agensi penguatkuasaan berkaitan. Berdasarkan data sejak 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan diterima berhubung perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau tidak berlesen dengan jumlah aduan menunjukkan peningkatan setiap tahun. Daripada aduan yang diterima, sebanyak 320 serbuan telah dijalankan melibatkan pembukaan 126 kertas siasatan, 194 kes diberi amaran dan teguran, manakala 70 kes sedang atau telah dibawa ke mahkamah untuk pendakwaan. KKM menggalakkan orang awam dan profesional kesihatan menyalurkan maklumat atau aduan melalui saluran rasmi bagi membolehkan tindakan susulan diambil berdasarkan bukti yang kukuh. Kementerian itu menegaskan keselamatan pesakit, orang awam serta kualiti perkhidmatan jagaan kesihatan kekal menjadi keutamaan dan memerlukan kerjasama semua pihak. Pengguna jalan raya digalakkan mengamalkan pemanduan cekap tenaga dan eco-driving sebagai langkah mengurangkan penggunaan bahan api dan tenaga. Kementerian Pengangkutan
menerusi hantaran di Facebook memaklumkan amalan tersebut bukan sahaja membantu menjimatkan penggunaan bahan api, malah meningkatkan kecekapan perjalanan serta menyokong sistem pengangkutan yang lebih mampan dan mesra alam. Menurut kementerian itu, pendekatan berkenaan semakin penting dalam menghadapi cabaran global yang semakin kompleks, termasuk ketidaktentuan geopolitik yang memberi kesan kepada kos operasi dan pengangkutan. Eco-driving juga dilihat mampu membantu pengguna mengurangkan kos perjalanan di samping menyumbang kepada usaha pemeliharaan alam sekitar. Sehubungan itu, semua pengguna jalan raya diseru membudayakan pemanduan cekap tenaga sebagai sebahagian daripada usaha bersama ke arah mobiliti yang lebih selamat, lestari dan berdaya saing dan berdaya tahan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Sekian berita yang disunting oleh Fauzia Aja. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Tajuk berita utama pagi ini. Sabah memperuntukkan 1.3 bilion ringgit perkukuh sektor pendidikan. Peningkatan bayaran entry mampu mengukuhkan kewangan negeri. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri memperuntukkan RM1.3 bilion dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu bagi memperkukuh pembangunan modal insan, melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Peruntukan beasiswa negeri turut ditingkatkan daripada RM50 juta ringgit setahun kepada RM140 juta ringgit setahun dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
1: Dalam bidang pendidikan ini, inilah menjadi bagi saya kunci kejayaan kita dan kita akan bagi peruntukan secukupnya kepada mereka, beasiswa, pinjaman dan juga mengurus sekolah-sekolah, persatuan ibu bapa dan guru. Kita bagi bantuan semua di seluruh Sabah.
0: Dato' Hajiji berkata demikian ketika menjadi tetamu program bicara naratif khas terbitan RTM. Peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion setahun kepada Sabah dilihat mampu mengukuhkan kedudukan kewangan negeri. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Syarudin Awang Ahmad, peningkatan bayaran itu juga memberi impak besar terhadap pembangunan infrastruktur asas, khususnya bekalan air, elektrik serta kemudahan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam satu temuramah khas di pejabatnya di Kota Kinabalu. Dr. Syahrudin berkata bayaran interim itu juga menjadi pemangkin pembangunan jangka panjang serta berpotensi disusuli bantuan tambahan mengikut keperluan Sabah. Beliau menyarankan kerajaan negeri mengurus dana tersebut dengan penuh integriti, ketelusan dan accountability bagi memastikan manfaatnya sampai kepada golongan yang memerlukan. Sementara itu, Dewan Usahawan Melayu Sabah menyambut